0: podcast radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorna.
3: Asıl Zode, kichi shoshib qatga ketvotding. Chaqirsam ham eshitmadingmi?
2: Qachon? Abet paytidami?
3: Shunaqa bo'lsa kerak, bilmadim.
2: Har doimgide folbinnikiga o'rto.
3: Shu hech charchamading-de folbinnikiga borishdan. Xo'sh, nimani so'rading?
2: Shu uncha sovchilakasi ham, bittasi ham yoqmayapti. O'shanga taqdirimni bilib bering, kimga rozilik berishim kerak dedim.
3: Xo'sh, bilib oldingmi?
2: Oldiniga yo'dib turib oldi. Nimaga endi, bilib bera qoling desam. Mən bu kosadik su aldıgı ataganizi təşəyin. Kim bar daxtırızı? Farişdələ su üstüge çıqqazışadı dedi.
3: Sən nəmə qıldın?
2: Nəmə qılardım. Mizim qoygandım, folbin. İyə, yaxşı qız. Bu birgən polis Osmanlı fələkdəgi farişdələni yol qırası gəm yetmiydi qodsə bolədim. Kim yana 2000 qoş berdim.
3: Xoş, kim taqdirin malum boldı mı?
2: Folbin etçi boycu farişdələni registrasiya daftarıgı mani familiyam tushmabdi. O'shanga 2-3 haftadan keyin borib xabar olishim kerak ekan.